0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asyik Mas.
2: Pro 4.

0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jam semakin asyik Mas.
2: Pro 4.